هەڵبژاردن بە مەرەمەوەی چەندی هات نەگرندا گۆڕێز لە دەنگ و بەوەریە خەلکی بهێداگرتن هەروە ساحیبی خۆست کو هەمیلانێن سیاسی بگەهناوێ بەوەریە کو پێکینانە حکومەتێ و دەستپێکردنا کارێن پەرلەمانی بەژەوەندیە گشتیە خەلکی هەرێمێدایە کاروان ستونی پەیوەری ڕێبەبەری حەج و عومرە لە کوردستانێ بە ئاژانسا خانی ڕاگەیاند هەتا نوکە نزیکی 2000 حەجیین کوردستانی بسەلامەتی و بێ ئاریشە گەهشتینە باژێڕێ مەککە هەیە ابرو دادگی ها رصافه درنشتنا دوی دا سزای سیدارادانه جبو عجاج تکریتی درگر عجاج لسردم رژیم و پیشتر یا عراقه سرپرشت زیندانا نوگر سلمان بو گبتون ترین شیوه گرتین انفال برسید گیرن و سزاد دان آژانس بلومبرگ بلافکریه که روژا اکشنبیا در باز بوی و تا ویدامین هگشتین بار هلگیری نفت و گازه دیگر روی هرمزدا در باز بوی نهندک جوان گشتیان هش تا د نوو سنوري وان ګماروین امریکا لسر دور سپاندین ماینه کودنو کدا ګرشیه کا توند یا سربازی وازرګانی الویری هيا ل شنبیه پلاکاتوس بارین د هریما کوردستانه وګریت سقناسی عراق راګهانت کو صبحی هر لروجا عینی پلاکا توند یا توس بارین د بسر عراق داهتنو روجا شنبی اف پلا د گهی ته هریما کوردستانه جی سبارت اگر ان هاتنا و توس بارین ګوت اف توزا د ج اگر هاتنا با کیج با کول روش اوا بسر عراق داهت کول ذاتی اوید گهی ته 5 بو 6 کیلومتر ات اګدم شمیردو

ئەمش پێشببینیگیریە سەقایی بۆ ئەفریکە ڕۆژە پێنجشەمبیل پارێزگە هادهۆکێ گۆهدارن هێژە و خۆشتەوی عسماندێ نیف ساحی و نیف ئاور بیدن پێشببینیە بارانبارینێ دەهەی سادێ هاتیە گرن لە زادیە بای 6 کیلۆمتر دەمژمێرەکێدا ڕێژە شەهێر 43 ژە سادەیە بلندترین پلەیە بۆ ئەفریکا هاتیە پێشببینیگرن 27 پلەیەن سیلیزینە و نزمترین پلەژی 17 پلەیەن سیلیزینە هیویداریم برنامه ئەڤرو سپێدا باش ببیتە جهێ ڕەزەمەندی و دڵخۆشی هەوێن هێژە و خۆشتەوی بۆ نەهیە خۆدام دێ ڕۆژە یەکشەمبیل دیوان هەوا بەرهەڤ بین و بەرنامەکێ نی پێشکێشی وەکەین تەوی دەمی سەڵاو و ڕێزێن سارا حاجی و هەروەسا ڕەیان محەممەد ژێ ڕەدیۆ دهۆک بەرنامە سپێدا باش قەبیل بکەن و بمینم خێر